Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ti ke ga tu, ba ce kenga, e ce kenga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me pa ta ga ri do. Ka jo da tana me ya ta ta ri teni na me u tamuran ti buri e to mi. Ya kwa mbu ta dan ne. Ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mu ti ga ye ni ya ga. Papa to ta jana pa mu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta to ga mu ta ngu ti ga ku ti ka ye ata pa mu ku ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta jan ni te ye ku ta ngu ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta ngu ye mu ri ye bi ti ga ro kwa na kwa ye bi ta ti ra ku ta ngu be ni ka ra ku ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ara ku ta mi ya ga to wa kwa ri do ti ya ti ti ga bo ri te ni bo ni bu ka ndu wa ti mi ya ga ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo ri ga di wa mo ma mu ka ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo como vacina vacina do nga ye tagatori ye paga piko kabala nakani akwa nyi bacho dana miya ngwa adwara miya kado amara pi muhammuda panji ado kada kenda kamo kada do ne koti minisi yo ni oni do panade do la pata we wana